0: ya ba pina e monate o le binwang ke moshana ka mona ka matšhabeng welcome setšhaba a re eloi monne no na le ntsho le monate yampileno go na le mme eo ke tlang go bua le ena mme o ka mona ka Zamdela ke a utlwa Thabang wa mpolelela gore o Zamdela o na le bothata mme dumela
1: go tsa ntate mteng wa phela mtswadi
0: ke a phela ke mme ke ntate
1: ke a phela ke mme ntate mteng ke le ka mosia ka mona ka Saffelbeck
0: ke a leboa mosia ke